0: Tu menikut ini. Si Iji. Tu nak tu siapa? Dulu kita sing. Mestilah. Haruslah aku ngipuson. Mabutilian na siyang palibot.
1: EJ!
0: Katug di ko gamay din is gawas. Buntagan gamay din eh. Palita eh.